0: Lin po lapulo lapusi sulibom lo lapuse arnama dakatur pen ke maju maya si lapu nangreng don pun lo apran maju maya lo kadu ko vita ala ni korpo tum anta acora rup do et lo angko ni li sumar anta acora rup do tu et lo ya kan ke non bahe ni ve lo acora kavi ke
1: Kala.
0: ni lapuan si susuli dun bom lo non ke sar botor ke lake ajata chuma tha thek thilu por yok expran misen pulo tang te ining arong lo
1: Kalang,
0: kadu
1: kalang.
0: ko ve phan ta ining sam yin le
1: Kalang, kalang. Mepi galam lo nina lagi tanpon. Aprang ke ilitum la tok lang. Ilitum ke tok lang pa piu apot. Aprang bang pena tum che tan tan. Nasi sopin so tum hanta piso NG pulote. Boroi boroi kim thek nangi. Lapen. Sorlo tum hansita me achora lok. Chidun po pulote therang ke thak thek vek nei po lapen mo nang li than lo therang ke thak bo ka pang reng bi ka pang reng lai pen cheng lok nang li ta penang ar chak dun lo tang
0: Kalang.
1: te labang so therang ke thak koma sinali phan nang e than nan
0: Therang ke thak nang ke thanam bang ke lake nit li tum he nili phi. Mani pu pe ni pai nang pulo o nang phi no veji nang phi ta sar pi tang lo pot. Dak do do no ke ni phi nang pulo o. Nang ta nong ke thi tang lo nang ri nang keng ing tang roi lo phir thak thek the det ke nang hi khale do ta li phir thak ke thek nai pu yar le gile. Amma si ni phi bang ho nang nam pi dun lo amma reng ke ni phi nang than lo sob thik thak e lo nang ran mane ke ran nang than lo he la pu nang sin pi et nang rang pi et lo amma reng ke ni phi phan chor ju chek lo o phi la nang ke ran na teng lo ma ke ran nei pu lo amma ni phi bang una ka than pu bon pu lo amma ni phi bang u vek pi ni nang san pi lab lo nang san pi la amma ni li ta kat jui lo ha ni pi kat phi lo Amma lom so phi la pu patheng pathong do lo ya lo man ke hem wang jui lo hem wang jui lo an ke ni phi nang hang lo bau an cho na pu an cho nang pu lo ke ni phi pu lo ni theng an ai mi pu nang ha la chai nong tae ni noi a prang ke a por pu ke chinik elo ma
1: Kalang,
0: ti
1: kalang.
0: la an ner lo che tim ti aku pe na la chai nong enam ti anu nda dang ko li lo kok noi an ke mo la an ner lo che tim ti li lo te an le kok mu pule ni pi nang tan le an ke la sona kam si klem lo ya lo la so therang kisan er pota chi rim lo ya lo ni li pi ke theng anam joi lo mati ma do joi lo ni li ta po si do joi lo ho a pi an ke hop tai si a pi ni li la so therang aku ke chi ran thu lo an an ke chi ran thu lo chi ran e la so ke sarpie tu ngening ye ling lo ma pi
1: Kelang, kelang.
0: Wan ko ke yong he ta deng lim pu po ni pi pu la so deng lim ta chok la pu ni pi pu lo ama la son ran lo ni li ran lo ja lo ang ke aku ke al na pu ta vi bu hala son pi
1: Kelang,
0: au
1: karwa
0: arwa
1: kan
0: de
1: dia,
0: al
1: banwa.
0: ar na ve ban wa pu la son si mani pi ya lo ar atherang ge ran tang en lo ang ke la so wan ko asa ke lang ya phana bi de lo ko na lo ma ni pi ban wa kan ta lang et lo Avidello masi ni pi wu gitar ido amasi long se don si ro dam pe si la si asa ke lang lo tur lo nili tur lo ing rup si an lo nili ke thak ni pi ke wang hot an ke se ta ni pi wang po pu nili thui sara rak dal lo se ta ni pi ba ve pi lak se nili ke thak pat da
1: Cái thác cho hú lóc
0: ke
1: bên
0: thak cho hu lok ban lo man eng ke ho tang er jan er lo an eng ke la ni pi pi ka char wa dim long si ar wa lo aman ke ni pi thek long lok lo
1: này.
0: ke chi si man eng nang ke thak char li po ke en long li tang hu bang apu pu le la nang ke thak char li po ni en pu pu lo ke pe nap ke e ni nang than po ke roi ta roi noi aleng pu marita sak noi nang than pu pu ni phi si wan ko leng pu mari ke sak tanang tha ke la lok lo so sar pi ho ki chi la sa wan ko chi kok pon lu na so sar pi
1: Kelang, kelang.
0: aku ason ason na the api ni e ni papat dangi pani thagi pu le amar ke ni punu phansi pu lo punu rora hep pu la so nang aki pi tha puni punu phansi pu le charlie ji pu lo รถแห่มาปีนี้นี่ลิทักลูกลานเต้และบางสานังก็ห่างลบสิกิปารักลูกมันเนี่ยนังก็ห่างอ๋องนังก็ห่างอ๋องก็ปีดูนดีนังแต่เห็นนู้
1: กันล่างกันล่าง
0: เกะ